0: još ni malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

ode kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

Jutarnji program, poštovani slušaoci, nastavljamo i servisnim informacijama. Iz CEDIS-a je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom ostati u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Kako ističu iz CEDIS-a, navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Službenici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je podnijeto 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su i 3 prekršajne prijave po saobraćaju.

0: i kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Publika širom Crne Gore od 19. juna do 18. augusta imaće priliku da besplatno prati savremena ostvarenja evropske kinematografije u okviru Evropskog filmskog festivala, koji će biti organizovan u svih 25 crnogorskih opština, saopšteno je iz Evropske kuće. Festival će biti otvoren 19. juna u 20:30 u Njegoševom parku u Podgorici.
1: Tokom ljeta biće prikazana evropska ostvarenja različitih žanrova, uključujući dokumentarne, igrane, animirane filmove za mlađu publiku. Projekcije će biti organizovane na ljetnim scenama na otvorenom i ustanovama kulture širom zemlje, među kojima su Herceg Novi, Bar Kotor, Bijelopolje, Pljevlja, Žablja, Krožaje i drugi gradovi. Ulaz za sve projekcije biće besplatan, a filmovi će biti prikazani na originalnom jeziku uz titlove na našem jeziku i engleskom jeziku, navodi se u saopštenju. Filmski festival organizuje delegacije Evropske unije posredstvom Evropske kuće i u partnerstvo sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.

života, što po Dunave teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

0: Publika širom Crne Gore od 19. juna do 18. augusta imaće priliku da besplatno prati savremena ostvarenja evropske kinematografije u okviru Evropskog filmskog festivala koji će biti organizovan u svih 25 crnogorskih opština, saopšteno je iz Evropske kuće. Festival će biti otvoren 19. juna u 20:30 u Njegoševom parku u Podgorici.
1: Tokom ljeta bit će prikazana evropska ostvarenja različitih žanrova, uključujući dokumentarne, igrane, animirane filmove za mlađu publiku. Projekcije će biti organizovane na ljetnim scenama, na otvorenom i ustanovama kulture širom zemlje, među kojima su Herceg Novi, Bar Kotor, Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak, Rožaje i drugi gradovi. Ulaz za sve projekcije biće besplatan, a filmovi će biti prikazani na originalnom jeziku, uz titlove na našem jeziku i engleskom jeziku, navodi se

Službenici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene su i 3 prekršajne prijave po saobraćaju.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 3, Ulcinju i Herceg Novom po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Budvi i Bilom Polju. Izdato je 607 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Još jedan pozdrav iz studija Radija Andrijevice, sa vama se druže Ramiz i Olja, a ovo je termin rezervisan za utisak dana.

sve što radim ja ne pitam, volim ovaj seksi da lepe žene brza kola, lahka lova život snova.

po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Publika širom Crne Gore od 19. juna do 18. augusta imaće priliku da besplatno prati savremena ostvarenja evropske kinematografije u okviru Evropskog filmskog festivala koji će biti organizovan u svih 25 crnogorskih opština, saopšteno je iz Evropske kuće. Festival će biti otvoren 19. juna u 20:30 u Njegoševom parku u Podgorici.
1: Tokom ljeta bit će prikazana evropska ostvarenja različitih žanrova, uključujući dokumentarne, igrane, animirane filmove za mlađu publiku. Projekcije će biti organizovane na ljetnim scenama, na otvorenom i ustanovama kulture širom zemlje, među kojima su Herceg Novi, Bar Kotor, Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak, Rožaje i drugi gradovi. Ulaz za sve projekcije bit će besplatan, a filmovi će biti prikazani na originalnom jeziku uz titlove na našem jeziku i engleskom jeziku, navodi se u saopštenju. Filmski festival organizuje delegacije Evropske unije posredstvom Evropske kuće i u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.

0: Jeff?
1: Ne.
0: Poključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.